Dobrý večer. Dnešný koncert z diel klasikov svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame s kvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské inštrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.

0: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, tá hlavne nie Mozart, to sa
3: to človek nemôže zadržať.
2: To radšej zahrám do uši a to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Daniel?
2: Na štiku to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre.
2: Čo sa
3: to nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi tu aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, no tak
3: som strašne zvedavý.
2: Napríklad?
3: No napríklad vás.
2: No,
3: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
2: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
3: Vy nemáte ani školy.
2: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
3: Vy ani nechápete tento svet.
2: Prečo?
3: Že je tu umenie, politiku.
2: Prečo by som nechápal?
3: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
3: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
3: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu. Zostaňte tak.
2: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
3: Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény. Na počkanie.
2: Váš otec?
3: Môj otec ten nebol.
2: Nie. Kde?
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
3: A čo pohreb, vydaril sa.
2: Ne? Áno.
3: Poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
3: Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: No, to je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanik?
3: Ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodielky,
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: No to sa pozrite. No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
3: ano?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
3: Áno, to okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
3: To je ako.
2: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
3: No.
2: Ide z tej kolaje.
3: Ďakujem.
4: cestou dopravy, máte o jeden rušeň menej. Áno, áno. A teraz?
2: Dávajte mu som kľas, ako sa tvárim.
3: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
3: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
4: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
5: Doktor Živago.
3: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
3: Úplne sám.
4: No, no, no, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
3: To nie je možné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, bo ja som sa narodil. Dvaja
4: ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Kde som sa narodil?
4: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
4: V apartement?
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
3: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
4: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
4: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý?
4: Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
4: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
2: Ako ste na to prišli?
4: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
5: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
4: Prosím vás, ako je to?
5: Úplne znechutenie, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
4: A on hneď hňap a do polievky, ukážte ten slíž.
5: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
4: umrel od hladu. Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
5: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
4: S kým?
5: Ako hlce šošovicu.
4: Šošovicu uznával?
5: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to ňa.
4: Ja ti ukážem, ty nihilista.
5: Takže otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
4: Neverila.
5: Ani to.
4: Ach ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
5: Áno, áno.
4: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
5: Áno, áno, to je prvá kategória. First class. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
4: Čo to je?
5: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
4: Áno, to pozdrav, toto má plne duchovno.
5: No. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne...
4: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
5: Áno, to je správne. To
4: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo.
5: A hlavne, že sa vám to darí.
4: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
5: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
4: Povôrte. Malá násobie. 5x6 to je... Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
2: A čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
4: Mňa ľudia majú strašne radi.
2: Aj, nepríjemná vec.
4: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko! Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
5: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
4: Milan, to už nejde.
2: A ja viem.
4: To už nejde, ja som si zvykol.
2: Ja viem.
4: Strašné.
2: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
4: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, tako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
5: Vás doma celkom.
4: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6:00 a do 7:00 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás by aj nohu zlomila.
5: Tak toto...
4: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc.
5: Čo mala najbližšie?
4: Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: povstanie. Svrbia ma obe dlane. Domeček sa dotmíhali.
1: Otvorne, prosím, nášho

0: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
1: Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť.
0: A čo, na to vaša žena?
1: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Tak ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
1: Uvidíme. Veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Niemandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Takto ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: vám neberie. A v podniku to isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drhni to do seba.
0: No, počkajte,
1: Joško. Joško.
0: Prečo Joško, že veď ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, no, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinentské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
2: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
2: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
2: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
2: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
2: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
2: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
2: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
2: Pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
2: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgeň, kikimor.
1: Kikimor je pekne.
2: Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
1: Ej, ale tých je azandiala. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Ako sa povie pľundriak?
2: Po anglicky?
1: Te pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
2: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
1: A ktorú už je, pán Rokomožný? Ktorú?
2: Už tú našu. 3, 4.
3: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop. Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť.
2: Hej.
3: Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
2: Prepáčte, že prerušujem, no, ale patrí sa privítať vzácneho hostia. Za dverami stál, ano. Bez klopania vošiel. Zaslúžili umelec František Di Barbo. No.
1: No ďakujeme vám, že ste prišli, keď ste už tu. Ja by som sa vás rád opýtal, vy patrite medzi takú tú silnú hereckú generáciu nášho Národného divadla. Dá sa povedať, že vy ste vlastne prežili celý svoj život len v divadle.
4: Áno, ja som v divadle od rána až do večera a celý rok. Len na konci sezóny ma vyložia pred divadlo na slnko. Aby som dozrel.
0: No dobre, takže sa môžem spýtať vás ako dozretého herca. Čo si myslíte, aby sme sa teda držali v našom fachu, čo je najťažšie v tom našom povolaní, v tom činohernom herectve?
4: Ja, to je veľmi ťažké. Ano? To je veľmi ťažká otázka, na to si sadneme.
5: No,
4: tak najťažšie v tom našom divadelnom povolaní je dorozumievanie sa počas predstavenia na javisku. Lebo herec ten musí hovoriť nahlas, nie?
0: Áno.
4: Aby obecenstvo počulo, o čo v tej hre ide.
0: Áno, aj v prípade, keď v tej hre nejde o nič.
4: To je veľmi ťažké.
0: Ano.
4: No príď sa k nám vás pozrieť, uvidíš. No a potom máme aj také vety, ktoré si hovoríme medzi sebou, ale to obecenstvo nás počuť nesmie. Taký príklad vám poviem, napríklad Hamlet vyberne na javisko, než vlastne sa ozema zakrie.
0: Hamlet je tiež u vás v národnom však, hej?
4: Áno, áno, áno, ale ten je už v dôchodku. Až vlastne sa ozem, nie, a zakričí ako tur. Byť alebo nebyť! A tak kútikom už sa spýta hasiča v portáli, ako stojí Slobán? Ale to sa robí vtedy, keď sú dôležité zápasy, však len vtedy.
1: No ale okrem hasičov sa tam potuluje plno ľudí za kulisami. Napríklad tá pani, čo tak strašne ticho hovorí.
4: Ja! Veľmi ticho. Ja myslíte, mne šepkára.
1: To je on.
4: Šepkár, to je veľmi dôležitá osoba.
0: Áno, to, čo je, povedal by som to takto, že to, čo je v škole zakázané, tak v divadle je platené.
4: Áno. S tým musí vychádzať herec veľmi za dobre, lebo nikdy neviete, čo vám ten človek povie. Nedávno jedna kolegyňa ochorela a zastupovala ju iná kolegyňa.
0: Ktorá?
4: Na mene nezáleží, Eva Kryžiková. No. A už dialog beží, naraz Evička zistí, že nevie ďalej. Pekne potichúčky sa priblíži k portálu a s vyvalenými očami takými bazedovskými sa díva na šepkára a hovorí, no, ako to ide? A ona hovorí, famózne. Samozrejme, že šepkári nie sú len v divadle, sú aj v televízii, vo filme.
1: V rozhlase.
4: Nie, v rozhlase. Nie. Tam nemôže byť šepkár, to by bolo počuť. A to nejde len tak, to rozhlas neznáša nejaký amatérizmus, to sú všetko profíci, tam sa musí čítať.

0: Prosím vás, Milan, keby ste boli takí láskaví, podpísali by ste sami.
1: Rád.
0: No, ďakujem. Ja to samozrejme nechcem pre seba, veď viete.
1: Ja viem, vy to chcete pre deti.
0: Ja nemám deti.
1: Nie?
0: Počkajte. Nie, nie, nemám.
1: Ja to... No, pre koho to chcete
0: ja
1: potom?
0: Ja to tu pre kolegu, on zbiera podpisy.
1: Aha, to je váš koníček.
2: Čo by, ja sa tým živím. Ja vymieňam podpisy hercov s deťmi.
1: A za čo?
2: No, za peniaze. Váš podpis teraz momentálne letí po 10 korun.
1: Čo budete robiť s tými 10 korunami, pre Boha?
2: No, kúpim si za ne 200 podpisov od Lasicu.
1: A na čo vám... Na čo vám bude 200 podpisov od Lasicu?
2: Vytapetujem si nimi kúpeľňu.
0: No, nechajme tieto žarty naozaj, to sa sem nehodí. Žarty na... Mimochodom, nebol to taký zlý vtip váš.
1: Ako tak... to, že má kúpeľňu.
0: No, tak. Milý Milan, ja by som sa rád dozvedel, ako žijete v súkromí, viete? My vaše herecké úspechy poznáme dokonale. Ale čo v súkromí, ako žijete?
1: No, v súkromí... Žijem skromne, ako všetci herci. Hey. Živím sa doslova korienkami. Hey. Zbieram lesné plody.
2: Pardon, nezbierate náhodou aj podpisy? Mohol by som vám výhodne streliť 200 lasicov. Vážne, medzi nami. Čo, za 12 korun? Alebo za 3 kukurov? Čo?
1: A to je kto?
0: Kukura, to je herecký.
1: Nie, toho poznám, ale toho vlá.
0: Je lasica, no tak hey. To je lasica.
2: To som ja.
0: Hej? A ja som si celý čas myslel, no nechajme to. To si vybavíte potom v kancelárii tieto obchodné záležitosti. Milý Milan. O to obdivuhodnejšie je pravda, že hráte vo filmoch tých sympatických mladých mužov. Však ja viem, zdanie klame, pravda? No, keby ste mi tak povedali láskavo, však stojí vás to veľa námahy. Musíte sa veľmi pretvarovať, keď hráte vo filme.
1: Strašne. Uh-huh. Strašne, vy by ste neverili, koľko mi to dá námahy, aby som pôsobil sympaticky, usporiadane, nonšalantne počas celej inscenácie alebo filmu.
0: Ako to dokážete?
1: No, pevnou vôľou. Pevnou vôľou. Predovšetkým snažím sa stále usmievať.
0: Hej.
1: No. Hovorím zásadne hlbokým hlasom.
0: Áno.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Ja vás milujem.
3: No to snad nie.
1: Nemyslím. Ako príklad. No aj teraz, pretože som pred kamerou, ako ste mi povedali, tak sa snažím pôsobiť, ako som už hovoril, usporiadanie, sympaticky.
0: Šarmantne.
1: Nie je to moja prirodzenosť. Ďaleka nie. Ja sa nemôžem dočkať chvíle, kedy konečne prídem domov, zatvorím sa doma v obývačke, odhodím pretvárku do kúta a začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som človek jednoduchý, neokrôchaný. Skrátka chrápuj. No. Chápeš to, ne?
0: Pretože chápem. Pomoc.
1: Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš?
0: Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš?
1: Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem, no to povedz to ešte raz, no, povedz. No.
0: Nepoviem, čo som sprostý?
1: No počkaj, kto je sprostý, ja?
0: Nie, kto, Julo je sprostý.
1: Ale... Julo je sprostý, môj kamarát.
0: Ale nechajte ho, to tak nemyslel.
1: Ty si sadni, lebo ti rozbijem papulu, ty.
0: Nie.
1: Kto je sprostý?
0: Nikto nie je sprostý, čo? Všetci sme múdri.
1: A ja?
0: A ty si z nás najmúdrejší.
1: No. Tak vidíš, no. Ja som vedel, že my dvaja sa nakoniec dohodneme. No vidíte, ale takýto som naozaj len v súkromí. Len v súkromí. Pred kamerou som milý, sympatický, usmievavý.
0: Tak, prejdime, ja... Milan, Vy ste dostávate veľa listov od svojich ctiteliek, však?
1: Dostávam dosť. Snažím sa na niektoré také tie jednoduchšie aj odpovedať sám.
0: Mm. Škoda, že ste nejaké nedoniesli sem.
1: Ale čírov náhodou ich mám pri sebe, sme sa dohodli.
0: Ne? No veď som si myslel.
1: Ak dovolíte, tak vám prečítam niekoľko...
0: Prečítajte, ale len úryvky, však, lebo čítať cudzie listy sa nepatrí.
1: Pravda. Mohli by sme sa priateliť a častejšie si písať. Veď keď nič takého lepšieho, tak aspoň priateľstvo.
0: No, prosím.
1: Môj
0: adresu si potom.
1: Môj najobľúbenejší herec. Páčite sa mi pre vašu otvorenosť, prirodzenosť, ale najmä preto, lebo sa mi páčite.
0: Aha.
1: Milý Milan, v zátvorke Ko.
0: Áno, to je zdrobnelina.
1: Ak dovolíš, trochu sa ti opíšem. Som živá.
0: To je dôležité.
1: Som živá, pritom trochu nesmelá, no niekedy nerozvážna, strednej postavy. No, tento list je zaujímavý iba svojim oslovením, lebo takto krásne ma nikto neoslovil ani v tých najintímnejších chvíľach. Milá redakcia. A tento list sa zase dotýka rasovej problematiky.
0: Áno.
1: Naposledy som si kúpila kvôli tebe film a divadlo, kde si uverejnený na titulnej strane. Veľmi som sa tomu potešila, lebo si tam farebný. Milý Milan, prepáč, že ti týkam, ale vykať by som sa ti neodvážila. Teraz dobre počúvajte. Milý a vážený a dobrý herec Milan, takže mám talent.
0: Áno, proste.
1: Úvodom môjho listu vás srdečne pozdravujem a prajem vám, aby ste hrali ešte v mnohých filmoch a hrách. Aby si vás diváci mohli vriť do pamäti. Ja som sa pokúšala, ale ešte sa mi to nepodarilo. Mám vás vritého. Je to tak. Mám vás vritého, iba keď vás vidím hrať alebo na fotografii. Ešte asi nemám dobre vyvinutý vrývací talent. Vážený pán Milan, veľmi vás obdivujem. Veľmi ste mi sympatickí. Máte dobré, rýchle pohyby.
0: Ukážte.
1: Ty neveríš?
0: Áno, ja vám verím, ja vám verím.
1: Lebo keby si neveril, tak...
0: Ja viem, Julo dostane po papuli. Počúvajte, už dnes sa nie ste taký hamblivý ako kedysi. A mohli by ste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami.
1: Ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
0: No, buďte taký dobrý.
1: Máte tu nejaké dievčatá?
3: No čo, na vary my, nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
1: No ale tak to teda... Tak to pôjde ťažko. Toto.
0: Ale prečo? My sme radodajné.
1: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
0: Nevídali.
1: Prosím, vy ste niečo hovorili?
0: Nemám rada dotieravcov.
1: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol, to je všetko.
0: Dôležité je, čo ste si mysleli.
1: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
0: Všetci herci myslia na to isté.
1: Tak to... Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
0: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
1: Ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
0: Chrapúň.
1: Čo si to povedala?
0: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
1: Počúvaj, ti takú trestne, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
0: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
1: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
0: Už je nameko.
1: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka 40-ročná. Ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop? Dovolíte, slečna?
3: Prosím. Jej, Knáško!
1: No, vidíš ty.
3: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
1: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
3: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
1: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
3: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, Knáško?
1: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
3: A však sa neondy, Knáško, potýkajme si. Ja som Gízy.
1: Ja som Milan.
3: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. No, poď.
1: Ja radšej pôjdem.
3: Poď si sadnú.
1: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
3: A kam by si chodil?
1: Ja mám...
3: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
1: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
3: A však aj ja, ne, to odpodívam.
1: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
3: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
1: S Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
3: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde na namaný chleba, tak pustá do galot.

0: Vynález a vynálezca. To jsou slova opradené tajomstvom, záhadou, ale aj velkou lidskou dvomyselnosťou a velkou lidskou vôľou. Mnohí z nás to považujú už za celkom bežné, že jazdíme v autách, spíme v posteliach a netušíme, koľko námahy, koľko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvom. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno.
1: Bobo.
0: Prosím.
1: Bobo.
0: A to je čo?
1: Tak sa volám. Bobo.
0: To je riadne blbé meno.
1: Čo mám robiť?
0: Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné.
1: Ja sa tak volám od narodenia. Bobo.
0: A to je celé meno?
1: Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno.
0: No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno?
1: Bobo.
0: Ale to bolo predsa priezvisko.
1: Priezvisko je Bobo.
0: A krstné meno?
1: Bobo.
0: Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz.
1: Bobo, Bobo.
0: Áno, no tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba.
1: Pozor, Bobo. Vítame v našom štúdiu Bobo.
0: Bobo.
1: Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba.
0: A, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo?
1: Inžinier.
0: V poriadku, pán inžinier.
1: Stačí inžinier. Ja si nepotrpím.
0: Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier.
1: Stačí inžinier.
0: Prepáčte, samozrejme. Inžinier
1: Bobo.
0: Áno, áno, áno, samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe.
1: Veľmi rád. No tak, predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil.
0: Áno, áno, áno, áno.
1: Volám sa áno. Bobo.
0: Toto sme si už tak zhruba vysvetlili však. Nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci.
1: Pracujem vo výskume.
0: A
1: volám sa...
0: Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier.
1: No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko.
0: Ďakujeme vám, končíme... pardon, prepáčte, ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali, my vieme, že pracujete vo výskumnom...
1: Pracujem vo výskume.
0: Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu?
1: No, ťažko povedať.
0: Ako tomu mám rozumieť?
1: Ťažko to povedať pár vetami. U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, doktor Priložný, samostatný technik, Varoušek.
0: Samozrejme, áno, áno, áno. To
1: potom tá upratovačka.
0: Áno, nás by zaujímalo, inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy?
1: No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou.
0: Ano.
1: No, poviem vám to na takom príklade však.
0: Keby ste boli takí dobrí.
1: Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah však.
0: No tak.
1: A myslím, že v celku úspešne, ako sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení.
2: Ďakujem.
1: Takže teda výťah existuje. Ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu, v okolí Čace sme ju vykopali a je to medená tabuľka.
2: Keby ste nám ju ukázali, prosím vás.
1: Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda?
3: Áno.
1: Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah.
3: A neexistoval?
1: Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali tzv. Poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás ostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam.
2: Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch?
1: To nie, to určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam, škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete?
2: Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel.
1: No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No, ale mám tu aj ďalší príklad.
2: Buďte taký dobrý.
1: Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No, veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pri tom, že ich pri tom divá zver, ľudovo povedané, no veď v nakoniec. Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej, na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži.
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie.
2: Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadne účel.
1: Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ale mám tu ďalší príklad.
2: Áno.
1: Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešne však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, nepremokavá. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo.
2: Keď si uvedomíme, myslím si, že je z 9. či z 3. storočia.
1: Zo 4.
2: Zo 4. Áno, veď to už vidím. keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže ano. Táto výhrada je nepodstatná.
1: Bezpredmetná.
2: Ano. Tak toto boli všetko také vynálezy,
1: ktoré predbehli
2: svoju dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad?
1: No, mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia. Napríklad však toto.
2: To vyzerá ako kus dreva odpílený z pňa stromu.
1: Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Tieto kruhy, ktoré, ako by ste sa mylne nazdávali, značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk.
2: Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu.
1: Áno.
2: Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia?
1: Prstom. Presnejšie povedané nechtom, však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, teda musel to byť blízky príbuzný, však aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Však? Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbraň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť. Čo pravda, vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie však.
2: No čo sa týka účelnosti, tak dnešné LP platne nespĺňajú toľko všelijakých účelov. To spĺňajú snáď ten zábavný účel.
1: Väčšinou len pre zábav.
2: Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia.
1: Veru.
2: Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii.
1: Áno, isté, pravda, že.
2: Budete taký dobrý.
1: Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystu, vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu a je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa z Korytnice.
2: Inžinier?
1: No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk a aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu.
2: Čo by našiel?
1: Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľov do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával.
2: A čo vyhral?
1: Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov.
2: Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte vynálezmi a objavmi.
1: Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov.
2: Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov?
1: Áno, vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. smrzíco, prosím. Lyžica s dierkou.
2: Tomu nerozumiem.
1: No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad.
2: Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel.
1: No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpada. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslenie. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu.
2: Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.

0: mal takú profesionálnu otázku pre vás. Čo sa podľa vás, to by ma zaujímalo, čo sa dá reportovať? Či sa dá reportovať všetko, alebo ako je to vlastne?
1: Ja sa nazdávam, že všetko, čo človek vidí, pretože každý detail má svoju vôňu, svoju farbu, svoj tvar, svoje pohyby alebo nie pohyby.
0: Čiže čo človek vidí, to môže reportovať.
1: Tak to by mohol reportovať.
2: V tom prípade ja vás chytím za slovo. No, počkej, ja som si tu pripravil do klobúka za hrst športov, o ktorých si ja myslím, že je veľmi ťažko reportovať.
1: Počkajte, to
2: aby to bolo regulérne, tak dám žrebovať niekomu z tu prítomných divákov, vytiahne jeden šport a vy ho budete reportovať.
3: Rybárstvo.
2: Ako?
3: Rybárstvo.
2: Rybárstvo.
1: Ale to nie je ani v športke.
0: Ale to nevadí. Po tomto programe sa to do športky určite dostane. Nebojte.
1: Vážení poslucháči, hlásím sa vám zo súťaže športových rybárov. A hneď na začiatku musím povedať, že podmienky sú načisto neregulérne. Nie je tu voda, nie je tu potok, nie je tu vodná nádrž. Nie je tu nič, čom by sa ryby dali chytať, ani vzúciaci potôčik, ani riava, ani vodopáda. Predsa dvaja mladší dorastenci z veľkej a malej malužinej, Satínsky a Lasica, chcú dokázať, že aj kde černe berie, kde nič nie je, že oni nájdu ani vyberú. A už sú pripravení, hodili si svoje udice, akí sú sústredení, akí sú pripravení, akí sú disciplinovaní, ako sa dívajú, či niečo zaberie, nezaberá. A pritom im chýba v tomto sústredení celé to veľké prostredie, na ktoré sú oni zvyknutí, smútia sa vrbací lístkami, ktoré by šumeli nad hlavami, ktoré by zakrývali nad nimi nebo, aby oni mali naozaj ducha pripraveného na to, že keď zaberie, vyťahnuť. A chýba im napríklad aj bzukot komárov, bzz okolo hlavy, aby sa mohli aj uderiť, aj zabiť ho, keď by nedal pokoj. A chýba im aj slnečné lúče, ktoré by sa predierali cez mraky a rozoháňali by opar. A teraz pozor, filigranský pohyb Jula Satinského. Chytil červíčka z dvoch prstov a ako ho hladká. Ale teraz unfair zákrok Milana Lasicu. Chytila, zjedol ho. Za to je červená karta, červená, priateľ.
2: My tu máme iné starosti. My sme teraz mali zaradenú chvíľku poézie v podaní piatich prominentných členov Národného divadla, lenže... No,
4: prominentní ste nezonali, tak som vám dobrý aj ja.
0: Presne tak. Ja totiž vlastne... Presne naopak, jedným slovom pomôž.
2: Prosím ťa. No. Ale sú to tvoji kolegovia, tak ich môžeš zaskočiť.
4: Dobre, jedného nepoviem, ale všetkých piatich.
0: No a prečo nie? Pozri sa, veď vieš, ako sa medzi nami divadelníkmi hovorieva. Jeden za všetkých, všetci za nikoho. No. Tak do toho.
2: No tak.
4: A neurazia sa?
0: Urazia. V dnešnej chvíľke poézie vypočujte si úryvok z básne Andreja Sládkoviča Detvan v podaní Mikuláša Hubu, Martina Gregora, Juliusa Pántika, Ondreja Jariabka a Karola Zachara. Réžia Ťapákov.
5: Divá poľada, ať stará ohromných stínov, pod ňou dedina detvou volada, mať bujna vysokých synov.
6: Či tých šarvancov detví rozmutných, poľa na mazých prsiach mohutných, nenosia, nenadája.
7: Alebo na tie výpasy. Alebo na tie výpasy.

0: proprio Pipina.
1: Pipina suoi oci roztvori, ciò vidi?
0: Vi so spolali ori, a opache desvratlich scalaro.
1: A spusti zraki prve v dolini, čo vidí? No, no, Ondrík.
0: Hej, horí za zračnej stíny a prekrásen Slovensku diaľ.
1: Mať žne, a kto to dieťa čičíka?
2: Šublístia storočných dupov.
1: A jakej piesni chlapča príka? No, Marcinko, ty.
2: Retorduje horou hrubou. A pekná pieseň šumnej materi mladučku dušu len s krásou viery.
1: Aby si celkom nezdivel, no dokončí to ďusičo.
0: No a ja preto potom rádom počúva a rozumie. Aj keď poľano vietor predúva, aj mladúšky slovenskej spel.

0: napadne, bože môj, čo mám robiť. Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: Áno. A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni mu hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: Stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému,
0: áno. A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a inú tému nemáte?
2: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rýzo humoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
0: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
2: Nie. To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
0: TBC nemali?
2: Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
0: Tak sa volali rodičia?
2: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čosi kam si mali po 5 rokov.
0: Čo si kam, a to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
2: No počkajte, tak, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže jedna nám zostala, tak asi 5 rokov to trvalo.
0: No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
2: Áno, viem. Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho. To bol vedúci vtedy na hrade Devín.
0: Na Devíne, počkajte, Baťa? Nie,
2: nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
0: No, čo lámal na kolene, to nebol
2: žiadne. No, Svetopluk!
0: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie?
2: Ktorý?
0: A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
2: Ale ja som nemyslel tých dvoch.
0: Ja viem, že ste nemysleli tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy. Ja viem, ktorých som ja myslel.
2: Ja viem tiež, ktorých ja som
0: nemysleli
2: myslel.
0: Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci.
2: Ktoré?
0: A volali sa... Ain a Kábel.
2: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
0: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý. Veľmi aktívny človek. Neustále sa zapájal.
2: Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie. Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie. Sústavne. A Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodil za ňou, ale daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia.
0: Vy ste blázon.
2: Čo?
0: Vy ste blázon, veď Addis a Béba predsa neboli bratia.
2: A čo to boli?
0: Manželia.
2: On si ho vzal?
0: A čo by si ho vzal? Béba to bola ona, tá malá, poďobaná.
2: Máte pravdu, však on nosil vrkoče,
0: ona
2: Béba.
0: Ona nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica.
2: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti.
0: Hey.
2: Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Addis. Raz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, a šla hore do večne zasneženej Budapešti.
0: Hore hronom, do Budapešti.
2: No.
0: To mali poriadne ďaleko.
2: Veru.
0: A celú tú cestu išli pešo.
2: Celú cestu do Budapešti pešo.
0: Áno. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
2: Čo?
0: Nohy. Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy niekedy?
2: Samozrejme, že rozprávam vtipy.
0: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
2: Vždy v spoločnosti.
0: Áno, a smejú sa?
2: Samozrejme.
0: No, čudná spoločnosť.
2: Nie, tak dobre, ja poviem si aj poentu.
0: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem. Ale musí to byť neznámy.
2: Úplne
0: vtip,
2: neznámy.
0: Aby sme mohli spontánne reagovať.
2: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu...
0: Ja viem, hovno. No.
2: Počkajte, tak kto vám to prezradil? Tu niekto prezrádza poeti, no nehnevajte sa.
0: Čo by mi kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu. To je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
2: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
0: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží. On sa tak nadvihol na...
2: Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať. Keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okna.
0: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar. Ne? A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva týto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skočí, že budem tuto s vami robiť všetké môjstiské
2: dialógy. Ale nemohli ste tu žiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykopeme jamu a potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hen tam, kde si pod plot ako takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, pojďte sa, ako to končí.
0: A prídite ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, takto.
2: Prídeme, Imro, nenecháme ťa v štychu.
0: Na náhrobný kameň mi napíšte. Tu leží Imro, človek ako taký.
2: Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať.
0: Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý a zdravý. Bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
2: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe, ale my vám to nezazrievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
0: Kdeže s Bohom? Dovidenia.

0: Vážení občani, nakoľko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, sme nútení používať prežitek z minulých časov, čiže bubeň ako taký. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz môže dojít. Správy místneho rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nás zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, zlobe, horčica.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili paprče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stev, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Lenže ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dačo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožuštek, jemnučký.

0: kočky. A pekne ti sedí na tele, ako huliatý.
1: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačá koža. Aj my zajaci máme erogénne zóny.
2: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
4: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a Srico, nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
0: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
1: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole ma napečený.
5: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
2: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
1: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažší je prvý deň.
1: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
1: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
2: Bol si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
1: Bude dobrý, paprikáš. Teda, nadarmo som nežem. Aj by som si z neho dal za tanír.
0: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
0: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
4: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
2: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
2: Bolí?
1: Žeči!
2: Je to lepšie?
1: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
2: Teraz!
1: Treba cvičiť! Dlane máte jak z kvetu makového.
5: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehlá. Nemehlá na druhú. Už ma to prestáva baviť.
1: Mna z vás raz trafí šlak.
0: Jeho niečo trafilo?

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám?
1: Jo.
0: Jak si zasloužím. No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřeky, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra lese pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Hej, kde jste? No já jsem si to tam vzadu celé precvičoval, tě tváre, víte, to tvárení, a všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvárim.
3: No, už som vám povedal ako chudák.
2: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
3: Odhoďte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
2: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovania sa.
3: Ale nemám čas na kurz.
2: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som vám mohol, pán asistent, prosím vás. Pán docent.
3: Na to vám kašlem, docent.
2: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám.
4: Tak čo? Dobrý večer. Potrebujete pomoc?
2: Áno, áno, áno.
4: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
2: No veď hovorím.
4: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
2: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
4: No dobre, tak aj väčší spravíme. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho a vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
2: A vy ako sa budete tváriť?
4: No ako keby som vám dal za ucho, no.
2: Čo ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
4: No dám, no
2: tak
4: nebude
2: sa, dám,
4: no. Ja sa budem tváriť, ako keby som vám ho nedal, rozumiete?
2: Áno,
4: tak postavte sa takto.
2: Tak to stačí.
4: Áno, navýchnite sa, hlavičku hore, takto. Máte zuby?
2: Dva.
4: To stačí. Ja sa takto rozuženiem a potom mám...
2: Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť, ako keby nič?
4: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
2: Ja, áno, rozumiem.
4: Ešte takto.
2: Takto, áno.
4: Pridržať, pre istotu, navýchnuť.
2: Áno, a ja sa rozbehnem tu na odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím. Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak?
4: Aj naopak.
2: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič. A prečo?
4: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku. Dobre, ja mám dosť sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
2: Nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím, že poradíte až na ulicu.
3: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo?
2: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
3: No.
2: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
3: Čo?
2: Cassius Clay.
3: Dojte pokoj.
2: Srejte sa ovde
3: na.
2: A hev Coca-Cola. A to vám na neplatí. Ja vám dám na solár. Tu to máte solár. Vy neviete, kde máte solár? Sú to. Aha, čo je? Je.
3: Kam zase utekáte, prvo? Kam zase utekáte?
2: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
3: No.
2: Napríklad toho.
3: Á, toho radšej nie.
4: To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
2: Čo?
4: Celý život.
2: Celý život?
4: A čí?
3: No pochopitelně, že můj, no. Aha. Ještě pár lidí na to doplatilo. A celý život jsem já svoj, svoj život jsem.
4: Vy jste museli mít mimoriadně dobrodružný život.
3: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušení. Jedna dráma, moje dětstvo, Ježíš má.
4: Tak nám porozprávajte o svém
3: dětství. No, moje dětstvo, dávajte pozor.
4: No to jsem zvedal.
3: Moje dětstvo. Ráno vstanem.
4: Ale čo?
3: Idem na záchod.
4: Tým vaším zvyčajným krokom, ano?
3: Ano. A tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia. A potom
4: do kúpeľne. Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
3: Pravda.
4: No vy ste mali pestré detstvo. No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
3: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapne,
4: ježišmária. No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. No.
3: Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
4: Ano, ukáž!
3: Sadne si za stôl, ja sedím za stolom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky, o 5 minút, 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
4: Vy ste chodili do školy?
3: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
4: No úžasne.
3: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. Ano. A v tom klop, klop, klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
4: Ale čo?
3: Klop.
4: Ja som nič nepočul.
3: V škole! Ja tak. Klop, klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop, klop, klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
4: Už ste mali pestrofarebné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
3: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. po 7. Zjem večeru, idem na záchod.
4: Zase?
3: Ale co nebolo od rána? No,
4: ja sa pýtam.
3: Chodem do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
4: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
3: No tak zvinenia.
4: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
3: Celú púšť pešo.
4: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
3: No, Černoši.
4: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
3: Áno, áno, áno.
4: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
3: Hey.
4: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok.
3: Aha.
4: Na ňom bolo napísané...
3: Zaplaťte.
4: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
3: Á, tak ste zas utekali.
4: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce. Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu. Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
3: to ste mohli
4: v Grónsku, byť... v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
3: Áno, no.
4: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
3: Áno.
4: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom vošla moja matka na korčuliach.
3: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
4: Po celom byte.
3: No isté, to... no.
4: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Vošla, mala Halifax nevtedy, vošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
3: Áno.
4: A potom
5: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
4: Do kuchyne, hej, tam.
5: Do Palerma.
4: Čo?
5: Do Palerma v zime, z Grónska na juh, do Palerma.
4: Na korčuliach.
5: Ó, nepríjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
4: No.
5: Ja som bol na Tahiti. Capri.
4: Capri. To je len na Vianoce, je to nerád.
5: Počúvajte,
4: no takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
5: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
4: Dospelá osoba má rozum.
5: Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
4: No, krásna smrť.
5: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
4: Hovorím, krásna smrť.
5: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
4: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
5: Nie, Milan, stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
4: Najprv na záchod.
5: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávka.
4: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
5: Aha, ale potom bola prestávka.
4: Prestávka.
5: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
4: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten čas, furt. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Ano. Hej. Ano. A tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabuľku.
5: No smoking.
4: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
5: Ale lietadlo už skonštruoval.
4: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
5: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízu.
4: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel vysať také lietadlo len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
5: A prišli ste na niečo konkrétneho?
4: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
5: Čo takého?
4: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
5: ano,
4: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
5: A ako je to možné?
4: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
5: To je už
4: len krok k dobitiu celého vesmíru.
5: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
6: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chorošo.
5: Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa v pondelok na zeme. Ja mám asi 30 dekov.
4: No vidíte, no. A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu.
5: Ha! Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci.
4: Ježišmária, som tam vymyslel veci.
5: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
4: Air Armchair.
5: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebenzí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
4: Lietajúca stolička.
5: No, ja to sa repiluje si. Ja som Mr. Lasica, repiluje si tako z autoriša konštruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
4: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
5: Kuchynská K, koň hosi.
4: K nej je pripevnená špagátom M.
5: Udovol, kutve M špagával.
4: Páka pek.
6: Pí, Páko.
4: Páko, úplně volně pohybujete podle toho, v jaké výšky chcete lietať. Celý vynález je soustředěný do jednoho základného bodu, a sice do bodu Ž.
5: Oj,
4: ten ještě nemám. No. Ale jak to mám všetko pohromadě, stoličku K jsem zobral od susedov z kuchyně.
5: Ja, a kaj si teď kuňa bol do toho, som si doktor.
4: Špagátem jsem odrzal z záchoda, obesil se na něm můj otec, smutná to udalost.
5: Em špagáto, vícero na toho, flokosto tomu gáto, zopukájo, de somoru historio.
4: Paku P, ja palučil a tovariša Ilyušina.
5: Nenúžno prevodiť.
4: Mám to už všetko pohromadě, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemá
5: vyčer. Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
4: Taký malý čierny to bol.
5: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
4: Prečo?
5: Ten sa už dávno odsťahoval.
4: Kam?
5: Do nekonečna.
2: Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica.
5: Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, pasnakomtes. Eto naši tavarišťi muzikanty a eto naši tavarišťi kantrarevolucionieri.
3: Eto náš megafon. Девушки, one, two, three.